Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Alo,
3: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Privrednici upozoravaju na rizik po pitanju euromodela. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već do 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktuelno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu i usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, za ukidanje, odnosno uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi biće završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra će ponovo moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna danas od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dobri ljudi, 7 sati je četvrtak, 24. septembar. Čuli smo najnovije vijesti i počinjemo još jedno jutro na El Mag Radiju. Ako ste već u automobilu, srećan vam put. Ako tek ustajete, samo polako, bez žurbe. A ako ste od onih ljudi koji se bude bez alarma i odmah su raspoloženi, molim vas da imate razumijevanja za ostatak stanovništva. Danas imamo onako jedan šaren program. Kao i obično, prvo ćemo provjeravati puteve i vrijeme, poslije 8 pričamo o tome da je ljeto zvanično završeno i onom neobičnom periodu kada treba da se vratimo u rutinu, dan postaje kraći, godišnji odmori ostaju iza nas i nadam se one lijepe ljetnje uspomene koje će nas grijati tokom zime, a čovjek zapravo i tada kada se sjeti mora, uvijek onako nekako mu bude ljepše i lakše da prođe i kroz ove hladne dane. Oko 9 imat ćemo gosta, pričat ćemo sa Ivanom Pekićem iz IPO Montenegro i pričat ćemo o bezbjednosti granica, kontroli stranih državljana, migracijama i tome koliko zapravo znamo ko ulazi u zemlju. I tako ćemo u nastavku dana naravno razbiti tu ozbiljniju priču. Ja ću razgovarati sa mojim kolegama, a je svakako bit će tu ona najbolja domaća muzika. Još jednom dobro jutro i ostanite u El Mag Radiju.

Dobro jutro još jednom svima koji su već za volanom. Prema trenutno dostupnim informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na većini puteva uslovi za vožnju su povoljni, ali na više dionica i dalje imamo radove i izmijenjen režim saobraćaja. Zato ako danas ili sutra putujete van grada, vrijedi provjeriti pravac prije polaska, jer kod nas ono "znam ja taj put" onako zna da završi tako što znate put, samo put na kraju bude zatvoren. Najvažnija, dugotrajnija izmjena ostaje na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak na mostu Đurđevića Tara, gdje je zbog rekonstrukcije odobrena potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja do 26. oktobra u podne, a koriste se alternativni pravci. Dakle, ako ste planirali da tamo stignete i na licu mjesta ubijedite radnike da vas samo puste na minut, slobodno odmah pređite na plan B. Na dionicama gdje se izvode radovi, Automoto Savez Crne Gore posebno apeluje da se poštuju saobraćajna signalizacija i izmijenjeni režimi, a možda nije loše podsjetiti sebe da signalizacija nije preporuka, znak ograničenja 50 obično ne znači 50 za ljude koji ne poznaju put, a ti pošto si ovuda prošao 600 puta, onda možeš i 80 ili 100. Septembar nam donosi i drugačije uslove nego tokom ljeta, jutra su svježi, a dani kraći, a u narednim sedmicama bit će sve više mogućnosti za jutarnju maglu i mokar kolovoz. Posebno poslije dužeg suvog perioda treba biti oprezan kada padne ona prva kiša, jer se voda miješa sa nečistoćama koje su se nakupile na asfaltu i kolovoz u početku može biti posebno klizav, tako da vas ne začudi ukoliko auto malo onako zapleše ako dodate gas u krivinu ili se brzo krećete u raskrsnici. I jedno malo jutarnje onako podsjećanje za gradski saobraćaj, ako ste zakasnili na posao 10 minuta, tih 10 minuta ne možete vratiti tako što ćete čovjeku ispred sebe voziti u gepeku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
3: Joj, telefon!
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno, uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma gradija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćoga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
6: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.

To je bila Tijana Bogićević sa pjesmom Čudo, još jednom dobro jutro iz Elmag studija. Ako ste posljednjih dana ujutru otvorili prozor i onako prvi put poslije nekoliko mjeseci pomislili svježe, konačno, znajte da konačno smo i mi svi to čekali i jesen jeste definitivno stigla. Trenutno za Podgoricu za četvrtak 24. septembar prognozira se maksimalna temperatura oko 25 stepeni, a minimalna oko 14. Za petak se trenutno očekuje još malo svježije, oko 23 maksimalno i 15 minimalno. To onako znači da smo zvanično ušli u godišnje doba slojevitog oblačenja i one jesenje garderobe i svakodnevnog pitanja šta da obučem, šta da ponesem sa sobom, tako da definitivno za sve one ranorranioce i koji se kreću već od ranoga jutra treba ponijeti zaista neku jaknu, duksericu, šta god, a također onda i uveče. I zapravo su upravo te velike razlike između jutarnje i dnevne temperature jedna od stvari po kojima osjećam upravo ovaj prelazak ljeta u jesen. Tokom jula u Podgorici, sami znate, nema mnogo filozofije. U 8 ujutru je vruće, u podne vam je samo još više vruće, a u 4 popodne preispitujemo se svi zašto su ljudi ikada naselili ovu zetsku ravnicu ako je već temperatura ovakva. Tako da septembar u odnosu na ljeto može se reći mnogo blaži i diplomatski i dan se međutim već vidljivo skraćuje. Prošli smo jesenju ravnodnevnicu i sada idemo prema dijelu godine u kojem će noći biti sve duže. To znači da ćemo sve veći dio jutarnje i popodnevne vožnje provoditi pri slabijoj svjetlosti. Ako dugo niste provjeravali farove, ovo je sasvim dobar trenutak za to. I možda je zanimljivo koliko vrijeme utiče i na naš osjećaj da je počeo neki novi period. Januar formalno smatramo početkom godine, ali za mnoge ljude septembar ima mnogo jači osjećaj nekog početka. Završavaju se odmori, počinje škola, vraćamo se na posao, pravimo rasporede, nove planove, novi projekti, nove ideje i onako ponovo pokušavamo da organizujemo život. Upravo o tome ćemo i pričati nakon vijesti, šta nam se to psihološki dešava kada se ljeto završi i zašto taj povratak u rutinu nekome prija, a nekome padne kao da mu je neku nedjelju uveče onako poslao dosta nekih poslovnih mailova, poruka i zadataka koje treba da obavi. Uglavnom, ja se nadam da se vi lijepo razbuđujete, da ste se onako već pripremili za ovaj radni dan u koji smo svi krenuli, neki onako planski i disciplinovano i odgovorno, a neki od nas se i dalje razbuđuju, učimo ponekad malo onako ujutru kako da hodamo kad se probudimo, pa se gegamo do toaleta, pa do auta, pa do posla, ili neko i pješke ide na posao, tako da svaka njima čast koji mogu tako da se, da kažem, probude na vrijeme i da zaista ono jutro provedu šetajući, udišući ovaj svjež vazduh i sunce onako koje tek eto samo malo onako polako blago miluje. Uglavnom u nastavku programa, kao i što ste navikli, ona najbolja domaća muzika. Ostanite na talasima Elmag radija i još jednom dobro jutro.

Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Jan.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Čuli smo najnovije vijesti, 8 je sati i ljeto je zvanično završeno i ulazimo u onaj dio godine kada fotografije sa mora još stoje na telefonu. Papuče još nismo sklonili, ali kalendar više nema razumijevanja za našu emotivnu vezu sa avgustom. Promjena godišnjeg doba nije samo pitanje temperature, mijenja nam se i količina dnevne svjetlosti, ritam obaveza, vrijeme koje provodimo na polju i čitava organizacija dana. Zato ćemo ovoga sata pričati o tome kako da prelazak iz ljeta u jesen ne doživimo kao neku vrstu kazne, a pripremamo se iz 9 sati kada nam dolazi u studio Ivan Pekić iz IPO Montenegro, to jeste internacionalna policijska organizacija, i on je predstavnik sjedišta u Crnoj Gori. Sa njim ćemo razgovarati o crnogorskim granicama, kontroli stranih državljana, migracijama i bezbjednosti, koliko sistem zaista zna ko ulazi u zemlju i gdje su njegove slabe tačke. Prije granica države, međutim, prvo da sredimo ovu granicu između ljeta i jeseni i da se onako pripremimo za jedno od najromantičnijih godišnjih doba, kako neki vole da nazovu jesen. Uglavnom, ostanite sa nama, hajde da malo slušamo mi ovu našu najbolju domaću muziku.

Zašto nam kraj ljeta nekad padne teže nego što očekujemo, to se pitam u ovome satu. I postoji nešto neobično u kraju ljeta, nije se dogodilo ništa dramatično, niko nam nije oduzeo pasoš, nismo dobili otkaz, život ide dalje. Samo je odjednom ranije mrak, jutro je hladnije i negdje u glavi imamo osjećaj gotovo je. Ljeto za mnoge ljude nije samo godišnje doba, nego simbol slobodnijeg perioda. Odmori, putovanja, duži dani, više spontanosti, manje odjeće i više vremena na polju. Čak i kada nismo bili na odmoru 3 mjeseca, oko nas postoji atmosfera da je život malo opušteniji. A onda stigne septembar i kolektivno nekako dobijemo osjećaj da je neko zazvonio za početak časa. Zato povratak u rutinu može biti čudan. Tokom odmora brzo se naviknemo da kasnije ustajemo, drugačije jedemo, više vremena provodimo sa ljudima ili jednostavno imamo manje obaveza. A onda očekujemo da ćemo prvog ponedjeljka po povratku ustati u 7, trenirati, raditi 8 sati, spremiti zdrav ručak, završiti sve obaveze i u 10 uveče čitati knjigu, a svi znamo da se to neće baš tako lako desiti. I možda je najpametnije ne pokušavati da čitav život vratimo u red za 48 sati. Rutina se može vraćati postepeno. Prvo san, onda obroci, onda fizička aktivnost i onda ostalo, hobi, korak po korak. Ne moramo baš onako 24. septembra, to jeste danas, postati potpuno nova osoba samo zato što smo možda kupili neki planer ili imamo ideju šta bi to sve trebalo da radimo i kako da unaprijedimo tu svoju rutinu. Promjena svjetlosti također nije zanemarljiva. Kako dan postaje kraći, neki ljudi osjećaju promjene u energiji i raspoloženju. To ne znači da je svako kome mrsko što u 6 popodne pada mrak da je dobio taj sezonski afektivni poremećaj, ali znači da je korisno čuvati dnevnu svjetlost koju imamo, izaći napolje, kretati se i ne provesti čitav dan između kancelarije automobila i dnevne sobe, i tako se pobjeđuje taj čuveni jesenji umor upravo kroz fizičku aktivnost. I možda najvažnije, ne moramo svako godišnje doba voljeti isto. Neko procvjeta čim zahladi, izvadi džemper i ponaša se kao da je jesen onako potpuno cijela njegova. Drugi čovjek već 25. septembra googla koliko dana do ljeta, tako da oboje je dozvoljeno. Neko se naravno raduje više zimi, neko ljeti, neko se neka čudi kako možeš da voliš zimu, neko se čudi kako možeš da voliš onu vrućinu, ali ono što je najvažnije jeste da nađemo nešto lijepo i dobro u svakom godišnjem dobu kako bi upravo u istima i znali da uživamo i znali kako da ih iskoristimo na pravi način. Ako je ljeto nešto što predstavlja slobodu, više vremena i koje provedemo sa najbližima, sa prijateljima, onda onako možda jesen može da važi za neko godišnje doba gdje više važe ti obrasci, gdje razmišljamo kako da se organizujemo, kako da nešto novo uvedemo u svoj život, neku novu rutinu, neku novu naviku. Zima bi bila odmor i spavanje, a proljeće onako neko novo buđenje posle zimske hipnoze.

mnom, ostanite na talasima Elmag Radija. Mi ovdje imamo za vas onu baš lijepu domaću muziku, a i naravno ovako zanimljive razgovore. I tamo iz 9 sati naš gost bit će Ivan Pekić iz Internacionalne policijske organizacije, pa ćemo malo da pričamo o migracijama, malo i o granicama, a krajem ovoga sata ćemo, nadam se, u potpunosti razgraničiti ovu granicu između jeseni i ljeta i spremiti se za novogodišnje doba. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
10: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
11: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
10: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
11: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
10: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067-282-900. Surfmont!
12: Kafa?
13: Može.
12: Druženje?
13: Obavezno.
12: Dobar obrok?
13: Naravno.
12: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
12: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
13: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
14: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

model stiže na naplatu, država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktuelno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Jan.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom iz Elmag studija. Evo, čuli smo najnovije vijesti i kao što smo najavili, naš gost bit će Ivan Pekić iz internacionalne policijske organizacije sa kojim otvaramo mnogo ozbiljniju temu. Koliko su crnogorske granice danas bezbjedne, koliko detaljno provjeravamo ljude koji ulaze u zemlju, koliko kontrolišemo uopšte granice i postoje li slabosti sistema koje mogu koristiti ljudi povezani sa kriminalom. Pričat ćemo i o migrantima, stranim državljanima, ali naravno nećemo generalizovati cijele grupe ljudi. I ono što definitivno jeste poenta ovog razgovora, kako može Crna Gora ostvariti i održati svoj suverenitet, pogotovo pri ulasku u Evropsku uniju. Ostanite uz nas, ubrzo kreće jedan zanimljiv razgovor, a do tada naravno ona najbolja domaća muzika. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Bezbjednost granica nije samo pitanje toga ko ulazi i izlazi iz zemlje, već i koliko su naše institucije sposobne da prepoznaju potencijalne bezbjednosne rizike, spriječe prekogranični kriminal i istovremeno vode odgovornu politiku prema strancima i migrantima. O stanju na crnogorskim granicama, kontroli stranih državljana, mogućim slabostima sistema i izazovima koji Crnu Goru očekuju na putu ka Evropskoj uniji, razgovaramo sa Ivanom Pekićem iz IPO Montenegro. Ivane, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav za sve slušaoce Elma Gradi.
0: Ivane, kada govorimo o stanju na crnogorskim granicama danas, koliko se ljudi koji ulaze u Crnu Goru zaista detaljno provjeravaju? Imamo li dovoljno ljudi, opreme i pristupa međunarodnim bazama da znamo ko nam ulazi u državu?
1: Pa dobro, s obzirom da ulazak preko svake granice predstavlja donekle i prijetnju za nacionalnu bezbjednost, to je jedna od najvažnijih kontroli putem ulaska u bilo koju državu. Apsolutno zaista smatram da Crnogorska uprava policije jeste desetkovana, pazite, sistematizacijom, fali preko 1500 policijskih službenika. Ono što smo mogli od nadležnih organa i menadžmenta uprave policije da čujemo jeste da najviše kadrova hvali posebno u pograničnom dijelu, tako da apsolutno smatram da bismo podigli nivo bezbjednosti na našim granicama, moramo ga modernizovati, moramo zaposliti ljude i tek onda od njih očekivati konkretne rezultate. Ono što je veoma važno jeste da ta kontrola bude zaista na jednom profesionalnom nivou, da znamo ko nam ulazi u zemlju, koliko će boraviti, kada izlazi, kakve su određene na kraju krajeva i namjere određenih putnika koji često ulaze. Sjetite se, sa ovom posljednjom tragedijom u Crnoj Gori imali smo slučaj da je taj samoubica sad već ulazio nekoliko puta u Crnu Goru, izlazio, tako da apsolutno smatram da taj bezbjednosni rizik i bezbjednosne prijetnje moramo shvatiti na jedan ozbiljniji način i raditi ih onako dosta detaljnije.
0: Evo, nakon nekoliko ozbiljnih slučajeva u kojima su učestvovali strani državljani, postavlja se pitanje da li je problem u zakonima ili njihovoj primjeni. Da li je Crna Gora prethodnih godina bila previše liberalna kada su u pitanju ulazak, boravak i kontrola stranaca?
1: Pa ne bih ja kazao da je previše liberalan taj sistem, s obzirom da svi težimo da uđemo u Europsku uniju, onda i zakonska legislativa urađena u skladu sa EU očekivanjima, tako da apsolutno imamo dobar zakon, a kada imate dobar zakon, onda morate da imate sve ono ostalo što sam ispomenuo. Kada je to desetkovano, onda definitivno ne možemo imati ni apsolutni trend rasta bezbjednostnog nivou državi Crnoj Gori, jer ako kažem da apsolutnu bezbjednost nema ni jedna država, tako i nema ni Crna Gora, ali da težimo ka što većoj i boljem standardu bezbjednosti u Crnoj Gori, onda je to jedan zajednički cilj. To ne može sama uprava policije, to ne može ni jedna druga obavještajna bezbjednosna služba ili neka druga služba, to moramo raditi svi kao građani od elementarne kulture bezbjednosti pa onda dalje.
0: A postoje li konkretne indicije ili raniji slučajevi koji opravdavaju sumnju da pojedinci unutar institucija ili granične policije svjesno omogućavaju kriminalno interesantnim licima da uđu ili se kreću kroz Crnu Goru?
1: Pa dobro, s obzirom da smo imali određene naznake da postoje takozvani policijski narkokarteli u Crnoj Gori i mnoga neka druga saznanja koja su danas već nekako smanjila povjerenje u institucije bezbjednosti, jer ako imate apsolutno jedan znak pitanja za postojanje bilo koga koji je povezan sa kriminalnim grupama, radi pri tom u službama bezbjednosti, onda je to jedna kompromitacija cjelokupne službe. Da li građani Crne Gore sada imaju veće povjerenje i je to povjerenje poljuljano, trebalo bi napraviti jedno ozbiljno istraživanje. Ja smatram da u ovom dijelu sada rada uprave policije imamo neke naznake zaista da se pomakli smo se sa mrtve tačke i da radimo kvalitetnije, međutim ono što je veoma hendikep posebno uprave policije su prostorije, su ljudstvo. Imali smo priliku da vidimo čak i te slike juče iz OB Tivat, pazite, odeljenje bezbjednosti Tivat koji radi u ruiniranim prostorijama, u prostorijama kojim otpada plafon, kojima prozori faktički ne diktuju nego su otvoreni, znači i mnoge neke druge stvari koje ne možete zamisliti u 21. vijeku, i onda ne možemo se hvaliti da imamo najbolje rezultate, da naši ljudi daju ovo, ja mislim da nema nigdje na svijetu da u ovakvim nikakvim tehničkim uslovima rade pripadnici uprave policije, a da daju zaista izvanredne rezultate. To nema nigdje, vjerujte mi. One slike koje čak i on Ombudsman detektovao i prikazao u javnosti su zaista srceparajući. Smatram da dok god tehničke kapacitete ti ljudi nemaju na jednom europskom nivou, onda mi ne možemo ni pričati o tim kvalitetnim rezultatima.
0: Crna Gora i tranzitna ruta za ilegalne migracije i krijumčarenje ljudi. Koliko danas kontrolišemo takozvanu zelenu granicu, odnosno prostor između zvaničnih graničnih prelaza i gdje vidite najveće slabe tačke sistema?
1: Pa dobro, pazite, trgovina ljudima je jedan fenomen organizovanog kriminala koje je organizovane kriminalne grupe ne samo u Crnoj Gori, već i u okruženju kao jedan od najunosnijih poslova nakon međunarodnog šverca narkotika, vam jasno govori da u Crnoj Gori kao omeđenoj zemljama u kojima se čak i ratovalo, u kojima je taj trend trgovine ljudima, posebno za vrijeme ratnog perioda, bio izuzetno visok, vam govori da Crna Gora je izuzetno interesantno područje, posebno zato što i posjeduje luku, baru, putem koje se također mogu krijumčariti migranti, predstavlja jedan veliki bezbjednosni rizik i podizanje jednog nivoa bezbjednosti u Crnoj Gori, da posebno kada je suzbijanje borbe protiv ilegalnih migracija jedan od, pa mogu reći slobodno, važnijih faktora za zatvaranje poglavlje 24, vam dovoljno govori da moramo da učinimo sve kako bi ti rezultati bili kvalitetniji i bolji i da nam se ne ponavljaju učestali problemi putem kojih su zaista ovim putem moram da kažem to, pripadnici uprave policije svaki put osujetili ili lišili slobode one koji se bave trgovinom ljudi.
0: Poslije incidenata između domaćih i stranih državljana lako se stvara atmosfera u kojoj se svi stranci posmatraju kao bezbjednostni problem. Kako država može voditi ozbiljniju migracionu politiku i provjeravati rizična lica, a da istovremeno ne stvaramo strah i generalizujemo čitave grupe ljudi?
1: Pa naravno, ne smijemo generalizovati sve grupe ljudi, posebno kada su u pitanju turisti. Uzmite u obzir činjenicu da smo mi dominantno turistička zemlja, zemlja koja 90% živi od turizma, tako da turisti koji dođu u Crnoj Gori zaista treba da se osjećaju kao kod kuće. Međutim, ono što posebno u tom graničnom dijelu moraju da, ne samo naše službe, jer uzmite u obzir činjenicu da je Frontex trenutno također kontroliše ulazak stranih državljana kod nas u Crnoj Gori, tako da definitivno smatram da tu trebamo biti oprezni. Znate, ne smije ni jedan turista dobronamjerni koji dolazi da obiđe Crnu Goru da se osjeća loše ili da prođe kroz neki proces neprijatnosti na granici. Apsolutno smatram da uvezenost sistema ulaska preko granice, zatim dolaska na određenu destinaciju, iznajmljivanja određenog smještaja, zatim izlazak, prijavljivanje turističke takse, sve to mora biti uvezano, povezano. Međutim, ono što je trend rasta svake godine jeste taj divlji smještaj, smještaj koji nije registrovan, i onda vi nemate određene podatke ako taj turista koji dođe ne plati turističku taksu, ne registruje se u sistem nacionalne i lokalne turističke organizacije da negdje je odsjeo, onda tu imamo određeni problem izdavanja na crno. Tako da apsolutno sve je to povezano, ali mislim da su nam sistemi itekako slabo uvezani, jer da su nam bolje uvezani, mislim da bismo onda kroz taj način mogli da spriječimo određene kriminalne djelatnosti.
0: I evo, kao što znamo, Crna Gora ide ka Evropskoj uniji, zbog čega će bezbjednost naših granica imati još veći značaj. Šta je danas najslabija karika crnogorskog sistema granične bezbjednosti i šta bismo morali da promijenimo prije članstva?
1: A dobro, kako sam i dijelom i odgovorio, apostrofiram i to podlačim i moram sa tim zaključiti da bez ljudstva nema ni kvalitetne kontrole na granicama, bez tehničkih kapaciteta također nema bolje kontrole na granicama, dogod ne budemo učinili sve, a da stvorimo određene uslove jednake onim graničnim prelazima u Europskoj uniji, mi nećemo imati onda ni kvalitetne rezultate. Smatram da samim ulaskom u Europsku uniju 2028. godine ćemo itekako dobiti određena sredstva od Europske. Sve je to povezano, ali mislim da su nam sistemi itekako slabo uvezani, jer da su nam bolje uvezani, mislim da bismo onda kroz taj način mogli da spriječimo određene kriminalne djelatnosti.
0: I evo, kao što znamo, Crna Gora ide ka Evropskoj uniji, zbog čega će bezbjednost naših granica imati još veći značaj. Šta je danas najslabija karika crnogorskog sistema granične bezbjednosti i šta bismo morali da promijenimo prije članstva?
1: A dobro, kako sam i dijelom i odgovorio, apostrofiram i to podlačim, moram sa tim zaključiti da bez ljudstva nema ni kvalitetne kontrole na granicama, bez tehničkih kapaciteta također nema bolje kontrole na granicama, dogod ne budemo učinili sve, a da stvorimo određene uslove jednake onim graničnim prelazima u Europskoj uniji, mi nećemo imati onda ni kvalitetne rezultate. Smatram da samim ulaskom u Europsku uniju 2028. godine ćemo itekako dobiti određene

0: ne budemo učinili sve, a da stvorimo određene uslove jednake onim graničnim prelazima u Europskoj uniji, mi nećemo imati onda ni kvalitetne rezultate. Smatram da samim ulaskom u Europsku uniju 2028. godine ćemo itekako dobiti određena sredstva od Europske unije i da ćemo na taj način moći da uložimo više nego što to danas država ulaže, posebno u bezbjednost granice.
1: Dragi naši slušaoci i slušateljke, naš gost bio je Ivan Pekić iz IPO Montenegro, sa kojim smo razgovarali o bezbjednosti crnogorskih granica, kontroli stranih državljana i izazovima sa kojima se naše institucije suočavaju. Za kraj važno je podsjetiti da od policije, ljekara i svih drugih službi od javnog i životnog značaja možemo očekivati kvalitetni rad samo ako ljudima koji te poslove obavljaju obezbijedimo dovoljno dobre uslove, dovoljno resursa i podršku sistema. Ivane, hvala još jednom na gostovanju i razgovoru, a vi ostanite u Elmag Radio.
0: Hvala vama na pozivu i još jednom da pozdravim sve slušaoce Elmag Radio.
1: Nastavljamo sa muzikom i ostatkom današnjeg programa.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata. Za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.

0: važnost jutra.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autoprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Thank you and good night.
1: Ovu pjesmu ti poklanjam. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: To je bila Kaliopi u 9 sati i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata. Za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
8: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
10: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
11: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran. U zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme za ljubava, tačno vrijeme 10 sati i 48 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Evo, prošlo je 11 sati, čuli smo najnovije vijesti, a danas obilježavamo Svjetski dan pomorstva. Međunarodna pomorska organizacija ovaj dan obilježava posljednjeg četvrtka u septembru, a to je upravo ovaj. A ovogodišnja tema govori o pretvaranju pomorske politike u praksu u smislu bezbjednijem, efikasnijem i održivijem pomorstvu. Pomorski transport nosi najmanje 80% međunarodne trgovine, pa je dobar dio stvari koje svakodnevno koristimo u nekom trenutku putovao morem. Ali pošto smo u Crnoj Gori, pomorstvo ima još jednu dimenziju. Pomorac se vratio kući. Ovu rečenicu u primorskom gradu osjeti i ekonomija, lokalna ekonomija. Zato ćemo od ovog trenutka pomorstvo posmatrati malo drugačije. Kako izgleda mjesecima živjeti na brodu, šta se događa kada se pomorac vrati kući i zašto prvih 10 dana ponekad djeluje kao da novac koji je zarađen 6 mjeseci mora biti potrošen za 6 dana. Eto, malo ćemo da pristupimo ovoj temi, naravno sa velikim razumijevanjem, zato što dosta ljudi iz Crne Gore ide da radi u inostranstvo, da li je to brod, da li je to građevina u Njemačkoj, da li je to kamion u Americi. Tako da zaista dosta ljudi ide da zaradi za porodicu, za hleb, za neku bolju budućnost, za svoju djecu u inostranstvu. Mada evo, neki kažu i da sad može da se zaradi u Crnoj Gori poprilično dobro, tako da eto, sve možda zavisi kako se ko se našao. Sad to već ne znam, možda vi možete da mi pomognete da onako sklopimo jednu realniju i objektivnu sliku, tako da šaljite svoje iskustva ako ste bili pomorac ili idete negdje u inostranstvo da radite ili ovdje zarađujete dobro, eto, javite nam se. Mi svakako volimo u Elmag studiju da se radujemo tuđem uspjehu, nikako ne želimo da širimo neku zavist ili bilo šta slično tome. Tako da, naravno, vi ostanite uz nas, mi smo tu uz vas i ide Zdravko Čolić koji kaže čija je ono zvijezda.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi.

0: osnovne podatke na primato@t.com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme je 11 sati i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elma.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
8: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 12 sati i 48 minuta. Ostanite na talasima El Mag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.

To je bio Željko Joksimović koji kaže mijenjaj pjesmu, a sada će vam se uskoro i promijeniti voditelj ovog programa na Elmag Radiju, to jeste u nastavku programa. Biće tu moja koleginica Dijana, ja sam Kosta Mijušković i družio sam se sa vama od 7 sati jutros, tako da prečešljali smo onako jutro lijepo, pričali smo o naravno onim servisnim informacijama, stanju na putevima, vremenu, pričali smo malo i o stanju na granicama sa gospodinom Pekićem iz interna nacionalne policijske organizacije koji je predstavnik njihov ovdje u Crnoj Gori, pa smo pričali o bezbjednosti na granicama i o migracijama. Onda u nastavku programa proslavili smo ovaj svjetski dan pomorstva, pričali su i vi ste zapravo mnogo više pričali na tu temu nego ja kroz poruke koje ste slali, žene pomoraca, i čak su se javili neke žene koje su na brodu, a muževi i momci ih čekaju kod kuće, tako da smo imali zaista zanimljive razgovore. A tu su bile i moje kolege, malo smo pričali da li bi oni onako bili možda u nekoj vezi na daljinu ili u nekoj otvorenoj vezi, tako da bilo je tu svašta nešto danas na programu, u nastavku programa naravno ona najbolja domaća muzika, i bit će tu, kao što sam već rekao, moja koleginica Dijana. Ostanite uz Elmag, slušajte ono najbolje i naravno ovdje uvijek možete i da čujete nešto zanimljivo, kao i one teme o kojima razmišlja cijela Crna Gora. Ostanite uz nas. We'll be right back.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijih crnogorskog radija. Uvijek to volim da kažem i ne na samom startu druženja, nego zato što je to tako. I onda imamo tu neke interesante poruke naših slušalaca. Drago nam je da prvenstveno uživate u najboljoj domaćoj muzici i onda uvijek ste tu da prokomentarišete sve ono o čemu mi pričamo. Imamo raznih interesantnih tema, ali danas ćemo zaista imati jednog veoma važnog gosta. Riječ je o jednoj dami. Ona dolazi iz nevladine organizacije Brini o sebi. Mije Sekulić, naša gošća danas nakon 14 sati, da podsjetimo i zašto. Najveći svjetski sportski događaj je Race for the Cure, posvećen zdravlju žena u borbi protiv karcinoma dojke. Održat će se 27. septembra na Brdu Gorica u Podgorici. Dakle, ovo gostovanje biće posvećeno ovom veoma važnom događaju, tako da znate. A danas se bavimo također jednom interesantnom temom, neobična zanimanja ili neobični poslovi na svjetskom nivou, tako da sigurna sam da ćete u narednim minutima i satima uživati uz Elmag Radio i komentarisati između ostalog i našu današnju temu. Za početak, Boris Režak i Lastavica.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
9: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas iz 3 dana. Veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
9: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: I ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Cungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Bila je ovo Domenika i pjesma Nemate svit. 13 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom svima sa talasa Elma Gradija. I eto da se podsjetimo o čemu ćemo to danas pričati. Ja bih dala nekako primat našoj današnjoj gošći da se podsjetimo da najveći svjetski sportski događaj Race for the Cure, dakle humanitarnog karaktera, posvećen je zdravlju žena i borbi protiv karcinoma dojke. Održat će se 27. septembra na Brdu Gorica u Podgorici, tako da će naša današnja gošća biti Mija Sekulić, PR nevladine organizacije Brini o sebi, jedan veoma važan događaj i za Podgoricu i za Crnu Goru, a učešćem u događaju svi građani doprinose podizanju svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali i prikupljanju sredstava za konkretne oblike pomoći ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću, tako da slijedi jedna veoma, veoma važna priča. Takođe, ono čime ćemo se danas baviti jeste ti neki neobični poslovi, tako da ćete saznati kako je to biti perač prozora na visini, zatim epidemiolog na terenu. Zaista su poslovi nesvakidašnji, iziskuju veliku, veliku hrabrost, koncentraciju, a prije svega želju i volju da se radi taj isti posao. Onda tu su i sakupljači zmijskog otrova i tako dalje. O tome ćemo između ostalog pričati danas. Pozdrav svakako vama koji se javljate. Neko je tražio da čuje od Olivera Dragojevića nešto, tako da odmah nakon moje priče ide jedna sjajna pjesma. Našoj ljubavi je kraj.

Bandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji, sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako kaže, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koju nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, kazao je Živković. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključ završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postoje

0: sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Pozdrav svima sa Elmag Radija i sigurno sam da većina vas je čulo o čemu ćemo danas pričati. Lijepo je što i Crna Gora je već četvrtu godinu za redom uključena u jedan važan događaj humanitarnog karaktera, to je Race for the Cure, tako da naša današnja gošća Mija Sekulić, PR NVO Brini o sebi, uskoro ćemo imati priliku i nju da čujemo nešto više o ovogodišnjem događaju, šta je to što je novo u odnosu na one prethodne. Prikupljena sredstva i kotizacije imaju, da podsjetimo, humanitarni karakter i da znate da učešćem u ovom događaju doprinosite podizanju svijesti o značaju prije svega prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali prikupljanju sredstava za konkretne oblike pomoći ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću, tako da lijepo je kada možemo da učestvujemo u ovakvim humanitarnim događajima i sigurni smo da će odziv biti veliki ove godine. U nastavku Perper Montenegro Jazz, a uskoro i naša gošća. Ostani uz Elmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dobar dan svima sa Talasa Elma Gradija i kao što smo najavili, danas imamo jednu divnu gošću. Najveći svjetski sportski događaj Race for the Cure posvećen zdravlju žena i borbi protiv karcinoma dojke održat će se 27. septembra na Brdu Gorice u Podgorici i ove godine okupit će žene koje su izliječene ili su u procesu liječenja, njihove porodice, prijatelje, građane, kompanije i sve koji žele pružiti podršku ovoj važnoj misiji. Dakle, ovim povodom naša današnja gošća je Mija Sekulić, PR nevladine organizacije Brini o sebi. Dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Biti dio ovog globalnog događaja ima poseban značaj za našu državu. Primjećujete li kroz godine napredovanje u podizanju svijesti o važnosti prevencije i podrške pacijentkinjama?
1: Naravno, primjećujemo značajan broj preventivnih pregleda kako kroz kampanje koje vodimo u toku cijele godine, tako i kroz sam Race for the Cure događaj. Race for the Cure, kao što ste i rekli, je najveći globalni događaj posvećen zdravlju žena oboljelim od karcinoma dojke i toga dana stvarno se potrudimo da prikupimo što više učesnika kako bismo dali što veću podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke i na taj način i dali značaj na preventivnim pregledima.
0: Koliku podršku očekujete od zajednice? Na koji način zainteresovani građani mogu dati svoj doprinos? Gdje i do kada se mogu prijaviti?
1: Registracije se vrše putem globalnog sajta raceforthecure.eu. Registracije su otvorene do samog događaja. Svi su pozvani, znači svi su dobrodošli. Nevažna je fizička spremnost, može se šetati, trčati ili samo biti tu. Postoji takmičenje za prva tri trkača, za muškarce, za žene i za djecu. Šetnja je predviđena za 12 časova, a trka ujutru u 10. Imaćemo interaktivni program, imaćemo zagrijavanje za trkače, imaćemo program za djecu, plesni dio grupe Sonrisa, pjevačicu Milanu Radulović i svašta još nešto, tako da zaista su svi dobrodošli.
0: Šta ovogodišnji događaj donosi novo u odnosu na prethodne? Na što ste stavili poseban akcenat?
1: Poseban akcenat smo stavili na timski duh i na značaj te timske energije i broj timova. Ove godine smo pripremili posebno priznanje za najbrojniji tim, kako bi nas bilo što više. I to će isto biti interesantno, jer obično ljudi vole da dobiju neke nagrade i priznanja. Podrška se vrši kroz kotizacije simbolične, koje su 5 eura za šetnju, 15 za trku. I samim tim što bude više timova i više članova timova, imaćemo više sredstava za podršku.
0: Dakle, sva prikupljena sredstva i kotizacije imaju humanitarni karakter. Na koji način se fond od ovogodišnjeg događaja konkretno će pomoći žene koje se bore sa karcinomom dojke?
1: Definisat ćemo prikupljena sredstva u saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore. Kao recimo prošle godine, sav novac prikupljen od kotizacija je utrošen na kupovinu najsavremenije stolice za hemoterapiju koja je uručena Institutu za onkologiju Kliničkog centra. Tako da ćemo i ove godine, u razmatranju smo sa njima, da vidimo šta je to najpotrebnije, a naravno u zavisnosti od količine sredstava koju prikupimo.
0: Ono što je također značajno jeste i ta psihološka podrška.
1: Jeste, mi se trudimo da i u toku godine i kad nije oktobar mjesec nekako pružamo informacije pacijentkinjama da je psihološka podrška i podrška najbližih najbitnija i da se uvijek obrate psihologu ukoliko je za to potrebno, a često jeste u tim teškim trenucima.
0: Koja je ključna poruka koju ove godine želite da pošaljete svim ženama u Crnoj Gori?
1: Svakim korakom podržavamo jedni druge, nijedna žena u ovoj borbi nije sama i želimo da pozovemo sve građane da dođu 27. to jest ovu nedjelju na Goricu. Start i okupljanje je kod avanturističkog parka Gorica. Za sve informacije mogu posjetiti naš Instagram profil raceforthecure.mne, kao i globalni sajt raceforthecure.eu.
0: Dobro, ovo nije jedini događaj, jedina kampanja koju će realizovati vaša nevladina organizacija, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom, vezano za oktobar mjesec.
1: Tako je, u oktobru ćemo imati standardnu oktobarsku kampanju koja naglašava značaj prevencije karcinoma dojke, kao i jedan interesantan film koji ćemo emitovati. O tome možemo pričati narednom prilikom. Film je također vezan za prevenciju karcinoma dojke i zove se Mama. Biće interesantno, jako emotivno i mislim da će postaći sve ljude da još više vode računa o sebi.
0: Mija, puno ti hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Ostaje mi na samom kraju da napomenem da učeš...
1: Kao i globalni sajt raceforthecure.eu.
0: Dobro, ovo nije jedini događaj, jedina kampanja koju će realizovati vaša nevladina organizacija, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom, vezano za oktobar mjesec.
1: Tako je, u oktobru ćemo imati standardnu oktobarsku kampanju koja naglašava značaj prevencije karcinoma dojke, kao i jedan interesantan film koji ćemo emitovati. O tome možemo pričati narednom prilikom. Film je također vezan za prevenciju karcinoma dojke i zove se Mama. Biće interesantno, jako emotivno i mislim da će postaći sve ljude da još više vode računa o sebi.
0: Mija, puno ti hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Ostaje mi na

0: nome dojke i zove se Mama. Biće interesantno, jako emotivno i mislim da će postaći sve ljude da još više vode računa o sebi.
1: Mija, puno ti hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Ostaje mi na samom kraju da napomenem da učešćem u događaju doprinosite podizanju svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali i prikupljanju sredstava za konkretne oblike pomoći ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću. To bi bilo to i pozivamo sve građane da budu dio ovog humanitarnog događaja 27. september, Brdo Gorica, i ove godine okupiće, naravno, da podsjetimo, i žene koje su izliječene ili su u procesu liječenja, također njihove porodice, prijatelji, građani, kompanije i sve koji žele da pruže podršku ovoj važnoj misiji.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont!
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija Lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Parking mjesta, Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Jugo 45.
1: Jugo 45, nekad bio pojam. 14:45.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
1: Pozdrav svima sa Elmog iz Kine, nam stiže jedna zaista zanimljiva vijest. Moram samo reći da na mlađem svijet ostaje. Dakle, djeca su zaista u 21. vijeku, ajde da kažemo, mnogo, mnogo snalažljivija, mnogo se bolje snalaze u nekim situacijama, a i rekorderi su u nekim stvarima. Evo, na primjer, šestogodišnja kineskinja Lian Yunji postavila je novi svjetski rekord u ženskoj konkurenciji u slaganju Rubikove kocke. Koliko je samo ona Rubikova kocka nekome komplikovana, ali isto tako za neke nije, očigledno. Zagonetku je ova mala kineskinja 3x3 uspjela da riješi u prosjeku za nešto više od 4 sekunde. E, zamislite tu brzinu, zamislite koliko mozak radi. Mlada takmičarka poznata pod nadimkom Gigi, 2 puta je ovog mjeseca oborila ženski svjetski rekord u prosječnom vremenu na takmičenjima koje je sertifikovala Svjetska asocijacija za Rubikovu kocku održanim u Wuhanu i Guangzhou. Na jednom takmičenju ostvarila je prosjek od 4,52 sekunde. Mala genijalka. A zatim je taj rezultat popravila na 4,27. Prosječno vrijeme računa se na osnovu 5 pokušaja. Državna televizija navela je da je Lian Yunji prva žena u istoriji speed cubinga koja je u prosjeku uspjela da slaže Rubikovu kocku za manje od 4,5 sekunde. Snimak koji je objavila televizija prikazuje šestogodišnjakinju sa crvenom kariranom mašnom kako velikom brzinom okreće kocku, po završetku slaganja spušta je na sto, pljeska rukama i slavi rezultat. E sad, Lian koja je iz Chengdua sa Rubikovom kockom se upoznala na jednom kursu koji je pohađala uz druge van nastavne aktivnosti poput plesa i muzike. Njena majka je rekla lokalnim medijima da je postepeno shvatila da je slaganje kocke odlična aktivnost za razvijanje sveobuhvatnih sposobnosti djeteta, pa je njena ćerka vremenom sve više pažnje posvetila upravo tome. Šta znači dječja upornost i istrajnost? Prema njenim riječima, šestogodišnja Lian sada zna više od 1300 algoritama za slaganje Rubikove kocke i svakog dana vježba između 2 i 3 sata. Fotografije koje su objavili kineski mediji prikazuju trofeje mlade takmičarke izložene na polici u njenom domu i nije samo riječ o slijepom pamćenju formula, već o korišćenju logičkog rasuđivanja kako bi se pronašla optimalna rješenja. Rad, red, disciplina. Tako se valjda od malena uči u Kini, ne samo u Kini, već i u Japanu. Zanimljiv podatak. Aleksandra Radović u nastavku Zagrli me, a onda nakon toga slušat ćete i Kaliopi, Đorđe Balaševića, ali Milenu Vučiću.

0: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Eto, polako li sigurno ulazimo u još jedno popodne na Elmagu. Četvrtak je, ako ste možda zaboravili od silnih obaveza, tako da danas ćemo imati također jednu interesantnu temu. Najavila sam i ranije, ali ono na što treba da obratimo pažnju ili možda da se prisjetimo nečega iz djetinjstva. Sigurno se sjećate dok ste bili dijete da su vas odrasli stalno zapitkivali šta biste to voljeli da budete kad porastete, a odgovorima ste često i zasmijavali svoje roditelje. Pa onda logično da mijenjate mišljenje tokom odrastanja. Neko je želio da postane veliki fudbaler, neko je htio da postane doktor i onda vremenom kako naravno djeca odrastaju, sazrijevaju, onda mijenjaju mišljenje i interesovanje, što je potpuno normalno. Dječja mašta jeste nevjerovatna, međutim u stvarnosti postoje brojna neobična zanimanja. O njima ćemo danas pričati. Neki ne mogu ni da zamisle da bi radili neke takve poslove, ali to postoji na svjetskom nivou i naravno danas nećemo moći da obuhvatimo sve, ali ćemo obuhvatiti neke koji su ovako najneobičniji, a ove ostale neki drugi put. A imajući u vidu da živimo u informatičkom dobu, sasvim je normalno da se tehnologija razvija brže nego ikada prije. I taj proces će tek da se ubrza, to je sigurno i neminovno. A kao rezultat ubrzavanja tehnologije i razvoja, pojavljuje se sve više veoma traženih poslova koji ranije nisu postojali. Tako danas, na primjer, na svjetskom nivou u srednjim školama i na fakultetima imamo puno novih obrazovnih profila. Biće ih više, vjerujte. Lista poslova kojima se ljudi bave širom svijeta sve je duža i dok su neke profesije toliko popularne da se sve više mladih ljudi opredeljuje za njih, postoje poslovi koji nisu za svakog. E pa nisu. Za neke poslove treba imati hrabrosti, treba imati, moram da kažem, i dobar želudac i koja je većina zaobilazi u širokom luku. Neke od zanimanja zahtijevaju visoku stručnost koja podrazumijeva logično određene vještine i sposobnosti, ali ima i onih poslova koji su specifični po tome što su toliko neprijatni da niko ne želi da ih radi. Tako da neke neprijatne poslove nećemo stvarno spominjati, ali zato ćemo sada spomenuti u ovom prvom dijelu perače prozora na visini. I kada pogledate neke slike na internetu tih perača, koliki su oblakoderi, soliteri, na visini, je na toj visini zaista je teško raditi. Ne smijete gledati dolje, ali oni su, kažu, zaštićeni zato što postoje ti mehanizmi koji funkcionišu kako treba, tako da rijetko može da se desi neka nesreća. Ali sam rad na čišćenju stakala na visokim oblakoderima, to je stvarno, ne znam, neko ne bi ni za koje pare to radio, iako mnogima ne izgleda tako. Ljudi koji peru prozore na neboderima, često na visinama većim, zamislite ovo, od 30 metara, imaju jedno od najopasnijih zanimanja, a za osobe koje se plaše visine, ovo je definitivno najstrašnija profesija koja postoji. Da biste postali perač prozora na visini, potrebno je da prođete višemjesečnu obuku i da dobijete sertifikat. Osim toga, morate da posjedujete odgovarajuću sigurnosnu opremu i skele, međutim, prije svega je važno da niste akrofobični. Dobro, ovo je jedna vrsta fobije o kojoj ćemo pričati neki drugi put. Da ste spretni, hrabri i da imate visoko samopouzdanje. Prije nego što počnu sa poslom na bilo kojoj zgradi, perači prozora vrše procjenu rizika konkretnog posla i izrađuju plan hitnog spašavanja kako bi se vjerovatnoća nezgoda svela na krajnji minimum. Uprkos tome, nezgode se nažalost dešavaju rijetko, ali zbog rizika ovo je izuzetno dobro plaćen posao. Na kraju, perači prozora u Njujorku imaju satnicu koja se kreće od 29 do 35 dolara. Dakle, ovo je prvo neobično zanimanje koje smo spomenuli, kasnije i neko drugo. Svašta nešto ima, tako da sigurno sam da će biti zanimljivo. Milena Vučić u nastavku, Luče, a uskoro slušaš i Koloniju i Željka Samadžića.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Umag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozor, ima joj 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
10: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
11: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
12: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
1: Da se podsjetimo, 15 sati 42 minuta. Meni se pridružuje moj dragi kolega Edin, pa ću da mu poželim dobar i ugodan dan.
2: Dobar dan, Diki, tebi naravno, živa eminencija radijskog programa u Crnoj Gori. Dobar dan tebi još jednom i dobar dan svim slušaocima najboljeg radija u Crnoj Gori.
1: Edine, uvijek imamo neke interesantne priče, ali imamo zaista i fantastičan povod danas.
2: A i kad nemamo, ja ti se ispričamo.
1: Pa da nema veze, to uvijek važi, ali imamo danas jedan lijep povod. Eto. Neki sportski događaj na pomolu?
2: Tako je. Eto, bili smo danas na preskonferenciji u prostorima Fudbalskog saveza povodom meča, sutrašnjeg meča i novog početka kvalifikacija, to jeste Lige Nacija C. Sutra se sastajemo, eto, Crna Gora i Kipar, stadion pod Goricom u 20 sati 45 minuta. Diki. Novi ciklus za naše fudbalere, to nadamo se i vjerujemo ovaj put da ćemo ići do samog kraja.
1: A, pa dobro, lipo je kada se nadamo i ja se iskreno nadam da ćemo stvarno ovog puta da uspijemo i da ćemo imati razloga.
2: Vrijeme je da pođemo na jedno veliko takmičenje. Mislim da je došlo vrijeme. I
1: krajnje je vrijeme, zato što imamo vrhunske fudbalere.
2: Imamo vrhunske fudbalere, tako je, Diki, imamo tu stariju generaciju predvođeni kapitenom Stevanom Jovetićem, tu i Stefan Savić. Imamo naravno mlađu generaciju, ajde, od Andrije Bulatovića, maloga Vasilija Adžića. Tako da je to jedan miks i čini mi se na klupi naša legenda Mirko Vučinić i čini mi se da je ovaj put to prava kombinacija.
1: Mislim ja da je to prava kombinacija. Ono što svakako naša publika iščekuje jeste da neki veliki rezultat ostvarimo. Dešava se često da reprezentacije imaju zaista kvalitetan tim, kvalitetni igrače, ali nešto se u određenom trenutku ne poklopi.
2: Pa,
1: ili je to
2: se
1: za slučaj sreće?
2: Pa i sreće, svakako, ne samo u sportu, nego ti to znaš da je sreća jako bitan faktor u životu generalno. Ali poklope se i povrede i nekako, ajde i da kažem, mi mediji nekako posle prvog meča, drugog, odmah saspemo paljbu na te igrače. Treba im dati vjeru, treba im dati vjetar u leđa i eto, čvrsto vjerujemo i navijamo za njih.
1: Pa stvarno, nekad nekome treba podrška, nekad možda nemamo osjećaje za te ljude koliko oni daju zapravo na terenu, koliko snage potroše, te energije, želja postoji, ali nekad treba imati sreće, kao što sam već spomenula, i ne treba uvijek, ako se ne desi da pobjedimo, da uvijek kritikujemo igrača. Generalno, mi ovdje sa Balkana smo
2: kritični nastrojeni.
1: Kritički smo nastrojeni i ja mislim da uvijek volimo da prebacujemo krivicu na nekog drugog.
2: E, to nam je svima nekako urođeno.
1: Kako urođeno? Pa kako mogu da krivim nekoga ako taj neko nije kriv? Treba prvo da pođemo od sebe, da malo sebe preispitam, ali dobro, nema veze.
2: Opšte je poznato da ljudi sa Balkana mogu sve, pa čak i to.
1: Mogu i to, ja. Dobro. Ja mislim da oni jedini sportski događaj koji se priprema i nije jedino što ćeš ti pripremiti u narednom periodu.
2: Pripremamo, ja opet kažem, uvijek kažem nekako, Diki, da se u toj sportskoj, da kažem, redakciji Elma Gradi uvijek krčka nešto fino, tako da naše slušalce ćemo definitivno da iznenadimo.
1: Eto tako, nećemo odmah da otkrivamo.
2: Ma nećemo otkrivati ništa.
1: O čemu je riječ, bitno je
2: da nas slušaju kao i uvijek.
1: Da se malo posvetimo i fudbalu, da propratimo sve ono što naša reprezentacija radi, a sigurni smo da će dati sve od sebe i mi ćemo biti tu uvijek da ih bodrimo, da im damo, kao što si rekao, vjetar u leđa, da smo tu uvijek i kada pobjeđuju i kada izgube neki meč. Ne treba nikad gubiti nadu.
2: Pa tu smo i kada ide i kada ne ide, to je tako.
1: Eto. Voliš li Petra Graš?
2: Volim.
1: Petar Graš i njegova pjesma Neće nas zauvijek bit.
2: Biće nas.
1: Biće.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
8: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
9: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Bandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Danas kroz popodne pričamo o nekim neobičnim zanimanjima i pomenuli smo one čistače oblakodera. E, to je već posao koji je jako rizičan, ali zato i za taj posao mora da se dobije sertifikat i treba imati dovoljno hrabrosti, koncentracije i samopouzdanja. A ako neko ima fobiju od visine, onda nema mjesta ovom poslu. A da li ste znali da postoji operater na nuklearnom reaktoru? E, ovo je već posebna priča. Nuklearne elektrane u mnogim zemljama svijeta pokrivaju veliki procenat u ukupnoj proizvodnji električne energije. Na njihovom održavanju rade visoko obučeni licencirani stručnjaci koji obezbjeđuju pravilan rad nuklearnog reaktora. Osim što rade u osjetljivom okruženju u kome bezbjednost mora uvijek biti na najvišem mogućem nivou, operateri snose ogromnu odgovornost u procesu nadgledanja i kontrole nuklearnih reaktora, a u slučaju da primijete bilo kakve nekarakteristične aktivnosti u reaktoru, njihova reakcija mora da bude munjevita. Jedan pogrešan potez operatera nuklearnog reaktora može da dovede do katastrofe ogromnih razmjera poput one iz Černobilja. Eto, i ovo je veoma odgovoran posao. E sad, neko ko voli da radi isti i ko je zaljubljen u svoj posao, definitivno će dati sve od sebe da sve protekne u najboljem mogućem redu. E to je veoma odgovoran posao i veoma, veoma stresan, jer samo jedan pogrešan potez i naravno dolazi do katastrofe. A svi znamo o nuklearnim elektranama što se pisalo i koliko je to zapravo opasno na svjetskom nivou. E sad, živi model, to je još jedno zanimanje na svjetskom nivou, vjerovatno jedan od najdosadnijih poslova koji postoje danas, makar tako neki kažu. E, nekima, na primjer, nije dosadno, time što rade sigurno nije. Živi modeli su ljudi koji su plaćeni da stoje nepomično satima umjesto plastičnih lutaka u buticima i izlozima. To je definitivno zanimanje koje nije za svakog, jer zahtjeva veliko strpljenje i čelične živce. S obzirom da se smatra veoma teškim, ovaj posao je izuzetno dobro plaćen. Pa tako živi modeli često imaju primanja i do 85 eura po satu. Eto, treba imati živce za ovo, a danas se poseže za velikom zaradom, ali ako može u kratkom roku i da se što manje mučimo, da zaradimo dosta novca, tako. I to nam je donio 21. vijek, da ne govorim sad o nekim zanimanjima koji su zaista teški, posebno zanimanja koja se tiču pogrebnih usluga. To je već posebna priča, poseban stres i definitivno ti ljudi koji rade susreću se sa razno raznim situacijama, budu nekako dio tih situacija koje nisu nimalo prijatne, koje izazivaju veliki, veliki stres. Neki od njih od određenih slika danima i noćima, pa čak i mjesecima, ne mogu da zaspu na najbolji mogući način, ali prosto kad se naviknu na neke scene, onda to, kako kažu, dođe kao dobar dan, a neko to ne bi mogao da podnese. Za neke vrste poslova kažu da treba isključiti emocije, ali kako isključiti na neke stvari emocije, to je već malo teži slučaj. Onda postoji tu raznorazni menedžeri sahrana. To su neki bizarni poslovi, a onda još jedan od teških poslova je biti epidemiolog na terenu. Još jedno zanimanje koje je poput igranja ruskog ruleta sopstvenim zdravljem jeste epidemiolog na terenu. Epidemiolozi na terenu imaju zadatak da odlaze u područja u kojima se javljaju epidemije novih zaraznih bolesti kako bi prikupili što više informacija o tim bolestima, prije svega kako bi pomogli lokalnom stanovništvu. Bez straha posjećuju takozvane crvene zone i pokušavaju da spriječe da se epidemija pretvori u pandemiju. Osim što svakodnevno provode sate u zaštitnim odijelima koja nisu nimalo prijatna za nošenje, epidemiolozi na terenu se susreću sa stotinama oboljelih od raznih nepoznatih virusa. Tako ih i najmanja greška može dovesti u opasnost jer su u crvenoj zoni u neprestanom riziku da se sami zaraze od nekih smrtonosnih bolesti. Sve su ovo zanimanja koja su i tekako poznata na svjetskom nivou, a mi ćemo malo kasnije pričati o još nekim neobičnim zanimanjima za koje bi se malo ko odlučio ovdje na Balkanu. Vraćamo se muzici, Dino, Merlin i Neka bude Đula.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: vidim gdje surfbond sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfbond.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfbond i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfbond!
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: Jelena Tomašević, dobro jutro ljubavi, 16 sati 41 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: U nastavku ovog druženja pričamo malo o ikebani. Riječ je o japanskoj vještini, staroj 5 vjekova i ona osvaja nove generacije. Sad ikebana, japanska umjetnost, aranžiranje cvijeća, oblik je umjetnosti čiji korijeni sežu više od 500 godina u prošlost. Kako je ovo divno za neko ko ima strpljenje i ko voli cvijeće. Inače, ona i dan danas nastavlja da cvijeta tiho i nenametljivo, ne samo među tradicionalistima, već i među novim poklonicima koji u njenom spoju kreativnosti, svjesne prisutnosti pronalaze okrepljenje. E sad, ikebana može pomalo da podsjeća na rješavanje slagalice, s tim što ne postoji jedno tačno rješenje. Pošto su svaki cvijet, ali i svaki čovjek drugačiji, postoji više mogućih odgovora. U tome postoji neka vrsta pročišćenja, detoksa, ali i iscjeljenja. Kažu ljudi koji su već u ovom poslu i koji su prije nekih par godina počeli da pohađaju časove ikebane. To se tamo dakle pohađa. Danas neki od njih predaju ikenobo, najstariju od 3 velike škole ikebane. E sad, Okada sebe smatra tipičnim predstavnikom, ovo je dakle jedan od profesora, smatra sebe jednim od ljudi koje danas privlači ikebana, onih koji traže radost, svrhu ili utjehu od svakodnevnog napora i pritisaka savremenog života. Dok aranžirate cvijeće, radite sa životom koji je pred vama, sa njegovom ljepotom, naravno, ali i pritom otkrivate i ono što nosite u svom srcu. Suočavate se sa samim sobom. Ako ko će neku ovo da vjeruje, neka proba. Škola Ikenobo sa sjedištem u Kyotu i duboko je ukorijenjena u budističkoj tradiciji, danas ima ogranke širom svijeta. Na svom prethodnom poslu u jednoj neprofitnoj organizaciji Okada je razgovarao sa ljudima iz različitih dijelova svijeta i tada je shvatio koliko su ljudi istovremeno različiti i slični. Kada je prešao na sadašnji posao u cvjećari, odlučio je da se posveti nečemu izrazito japanskom kako bi istražio taj dio svog identiteta, ali i nečemu što može dugo da se praktikuje samostalno. Kako rastu biljke, sada se postavlja pitanje i čini se da svi znamo da biljke rastu zahvaljujući tome što ih zalivamo, ali neke biljke iziskuju prosto nešto sasvim drugačije, drugačiju njegu. Ne treba neke biljke previše zalivati, valjda mi koji imamo cvijeće smo to shvatili, jer ako previše zalivate, neće biti dobro, uginuće. Ikebana podrazumijeva neposredan odnos sa prirodom, iako u malom obimu, najčešće kroz rad sa nekoliko biljaka u vazi. Suština je u odnosu između stvaraoca i cvijeća. Inače, mnogi smatraju da, posebno oni koji se bave socijalnom psihologijom, da cvijeće, pa čak i njegov miris, podstiču osjećaj sreće kod ljudi. Dakle, taj miris, taj osjećaj dok želite da nešto napravite, stvara u vama osjećaj sreće. I onda su ti neki naučnici predložili teoriju koje evulacije prema kojoj je cvijeće postalo svojevrsni kućni ljubimac. I do tog se dolazi kućni ljubimac, ali biljnog svijeta. I prema riječima iskusnih, pored ljepote i mirisa cvijeta, veoma je važan i osjećaj njegovih latica i listova pod prstima nalik maženju mačeta ili štenet. Dakle, biljka kao kućni ljubimac, ali u vidu, dakle, u domenu biljaka, i to je nešto čemu se mnogi u Japanu posvete na najbolji mogući način, jer to je jedna vrsta detoksa. A u 21. vijeku svima treba detoks, nekom manje, nekom više, ali šta da se radi, dobit ćemo mi još zanimljivih poslova u budućnosti, ja sam sigurna u to.

0: Bandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pričali smo malo o jednom interesantnom zanimanju, ikebane, to jeste kada se bavite time da fino aranžirate cvijeće, koliko je to korisno za psihu, koliko je korisno za to da probudite neku pozitivnu energiju, ali pričali smo zato i o nekim neobičnim poslovima koje sigurno sam ovdje niko ne bi radio. Zamislite da perete stakla na 30 metara visine, neboder, morate da položite, da dobijete certifikat, ali neko bi rekao neka hvala, ni za kakve pare ne želim da radim taj posao. Znate kako, neko ima fobiju od visine i to je potpuno razumljivo. Ali zato postoji jedno baš interesantno zanimanje, neće možda nekima biti prijatno kada budem rekla. Postoje, vjerovali ili ne, sakupljači zmijskog otrova. Ovo je definitivno jedan od poslova koji nije za osobe sa slabim srcem. Sakupljači otrova od zmija imaju zadatak da se približe zmijama i iscijede otrov iz njihovih usta. Ovaj otrov se zatim koristi za proizvodnju protiv otrova ili za medicinska istraživanja. Iako osobe koje se bave ovim poslom obično rade u serpentarijumu, tačnije zmijarniku, laboratoriji, u kojem su smještene zmije i drugi gmizavci u svrhu istraživanja, često se dešava da odlaze i na teren, to jest u prirodna staništa, kako bi ispitivali otrove različitih vrsta zmija. Ova profesija je usko specijalizovana i zahtjeva stručna znanja iz oblasti biologije, ali i matematike. Najčešće se njome bave magistri herpetologije, nauke koja proučava vodozemce i gmizavce. Sigurna sam da ste mnogo puta čuli do sada da taj zmijski otrov se koristi kao protiv otrova, da se prave neke tablete, ne znam ni ja, možda griješim, ako kažem morfijum između ostalog, ali definitivno kao protiv otrov se pravi, zato su ovi ljudi hrabri. Kada se nađu u zmijarniku, treba da budu veoma, veoma oprezni, ali ko zna, možda su već primili protiv otrov za slučaj, ne daj Bože, da neka zmija napadne ili ugrize, tako da među tim zmijama, otrovnicama ima ih raznoraznih. Ne znam sad koje se koriste ovako u svrhu eksperimentisanja, ali ono što definitivno treba reći jeste da postoje zmije koje su veoma, veoma otrovne, među njima je crna mamba. I mnogi su možda gledali neke serijale kako je crna mamba napala čovjeka i da je taj čovjek preživio taj napad. Ali otrov crne mambe, kada uđe u krvotok, ako odmah na licu mjesta se ne nađe neko od ljekara ili zdravstvenih radnika, brzo može doći do neželjenog ishoda, zato što je otrov toliko jak i toliko brzinom se širi organizmom da je definitivno uglavnom u većini slučajeva fatalan ishod. Neko je imao sreće, a nažalost neko ne, tako da iako su crne mambe daleko od nas, treba da znamo, nikad ne znamo, treba da znamo zapravo kakve su, jer ne znamo nikada kuda ćemo kroz život da putujemo, odnosno koju ćemo zemlju se posjetiti. Eto, nekome se desilo da je posjetio neku zemlju gdje upravo ima ovih vrsta zmija, pa eto tako, lijepo je znati sve, od svega pomalo, ono što je ključno. Dakle, ovo su neki poslovi koji su nesvakidašnji, koji nisu za ove prostore, makar nisu toliko izražajni, ali zato imamo i nekih drugih neobičnih poslova o kojima ćemo pričati malo kasnije. Tako da, ono što predlažem jeste da se opustite, možda je nekome bila malo i neprijatna ova priča, ali koliko god bila neprijatna, bitno je da nešto naučimo više. Vraćamo se u 90. i slušamo Funky G.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tvojoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: 900 i budi dio modernog taksi tima. Pridruži se timu koji vozi u budućnost. Eko taksi.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra. Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli. 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: Ana Nikolić, nije mi 22 na Elmagu, 17:54.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dosta ima na svjetskom nivou zanimljivih zanimanja i upravo o tome pričamo danas. Ne možemo naravno sve ni da navedemo koliko je tih zanimanja, ali ostavit ćemo to nešto i za drugu priliku. E sad, pričali smo o tome da postoje sakupljači zmijskog otrova, ali zato postoje i veterinari akupunkturisti. Da li ste ovo mogli da pretpostavite? E sad, vjerovatno već znate da je akupunktura dio tradicionalne kineske medicine i da podrazumijeva korištenje igala kako bi se stimulisao različit rad različitih dijelova tijela, dijelovi ljudskog dakle tijela. Interesantno je to što akupunktura može da se koristi za liječenje životinja. Ovaj podatak vjerovatno niste znali, ali dobro, mnogi nisu znali. Veterinarska akupunktura koju obavljaju diplomci Fakulteta veterinarske medicine najčešće se primjenjuje kod pasa, mačaka, krava i konja, ali također može da se koristi i kod manjih životinja kao što su ptice i zečevi, a procedura sa iglama znatno je teža nego kod ljudi. I ovo postoji. A onda imamo i degustatore hrane za pse, vjerovali ili ne. Možda će vam se ovo zanimanje učiniti kao smiješno, ali je zapravo riječ o veoma ozbiljnom poslu koji obavljaju visoko kvalifikovane osobe sa veoma razvijenim istraživačkim vještinama. U stvari, degustatori pseće hrane su najčešće osobe sa univerzitetskim diplomama. Procedure koje moraju poštovati degustatori pseće hrane jasno pokazuju da ovaj posao ne može da radi svako, već isključivo osoba koja posjeduje odgovarajuća znanja i stručnost. Degustacija pseće hrane je samo mali dio posla koji podrazumijeva ova profesija. Posao degustatora pseće hrane obuhvata procjenu nutritivne vrijednosti pseće hrane, onda pisanje izvještaja o istoj i razvijanje strategije za poboljšanje proizvoda koji se trenutno razvijaju. Prije nego što proba pseću hranu, degustator najprije procjenjuje njen miris, jer ako miris nije dobar, pas neće htjeti ni da je proba. E, zamislite ovo. Prilično komplikovano, zar ne? Ovo su samo neka od neobičnih zanimanja, lista je mnogo, mnogo duža. Da li možda i vi znate za neki posao koji je neobičan, opasan, neprijatan, za koji smatrate da nikada ne biste mogli da radite taj posao, ali ima ljudi definitivno koji rade, koji uopšte ne bježe od posla i to je ono što te ljude čini zaista posebnim. Za neke ljude definitivno ne postoje prepreke, ali zato moraju i za neke poslove da su fakultetski obrazovane. E sad, zamislite ovaj podatak. Ima i neko ko je ulozi žderača grijehova. Da, to je bila osoba koja pojede grijehe preminulog, obezbijedi mu put u raj. Ovo je definitivno nešto najbizarnije, jedno od najbizarnijih poslova za koje smo mogli čuti, ali to je bilo nekad davno i sad da li se to praktikuje dalje, vjerovatno da da, ali u nekim zabačenim dijelovima svijeta. A postoji jedno simpatično zanimanje, simpatično, ajde, ne znam, po znacima navoda, kucač na vrata i prozore. Eto, profesionalni kucač. To je bilo ozbiljno i odgovorno zanimanje. Početkom industrijske revolucije nije bilo alarma i pouzdanog budilika, a bilo je zaposlenih koji su morali da ustanu svakog jutra i idu na posao i njih je budila osoba zadužena za buđenje, takozvani kucač. A kucači su nosili sa sobom dugačke šipke, uglavnom od bambusa, kako bi mogli da dohvate prozore na spratu. Nadoknada za ovu uslugu iznosila je nekoliko penija nedeljno, a dužnost mu je bila da kuca uporno dok se onaj ko je naručio buđenje ne odazove. Nije poznato kako se kucač budio prije svih da bi na vrijeme obišao sve klijente. A onda jedno, da kažemo, možda malo komično zanimanje, dvorska luda. A kraljevi su na dvorovima držali lične stand-up komičare, dvorske lude, zadužene ne samo da zasmijavaju i zabavljaju kralja i njegovu svitu, već su smjeli da govore uvredljivu istinu, a da zbog toga ne izgube glavu, naravno, ako to čine na duhovit i zabavan način. Ovo zanimanje je nestalo prije više stotina godina, ali u kraljevstvu Tonga 1999. godine imenovana je službena dvorska luda. Čovjek postavljen na ovu dužnost bio je državni financijski savjetnik, upleten u financijski skandal i ovo je bila neka vrsta kazne za njega. Bilo bi zanimljivo razmisliti, kažu neki, da na svjetskom nivou se uvede ova praksa, mislim da neće. Ovo su samo za neke, ajde da kažemo, zemlje koje imaju inače i specifičnu kulturu i običaje. A onda ima i onaj perač različitih stvari, već smo spominjali stakla, ali postoje i oni ljudi koji su zaduženi da spavaju, da isprobavaju neke kozmetičke proizvode. Neobična zanimanja, njih zaista ima mnogo i ono što bi neko rekao, ja ne bih mogao da se bavim nekim zanimanjem, iako je prosto zarada visoka, primamljiva, daje se veliki novac, neko jednostavno neće iz straha, iz nesigurnosti, tako da pare ništa ne mogu da zamijene, a neko bi, vidite, za neki veliki novac pokušao da se bavi nekim rizičnim poslom, bez obzira što zna da to može imati neke negativne posljedice, ali džaba, neko voli pare, pa pare. Dobro, postoje zanimanja profesionalnog spavača, evo i to da znate. Istraživači, odnosno istraživački centri, proizvođači dušeka, pa čak i hoteli zapošljavaju ljude da testiraju uslove spavanja. Godišnje primanja profesionalnih spavača je od 12.962 do 34.566 eura, u zavisnosti od poslodavca i vrste testiranja. Eto, samo da neko spava, ima skoro 13.000 eura do 35, ajde da kažem, zato što ovo 34.500, to slobodno još tih 500 do 35, tako da je ovo veoma, veoma plaćen posao sad. Ko ima čvrst san, ako neko postoji da čim legne može da zaspe u roku od par minuta, to je dobra stvar. A ima i onih ljudi koji su premoreni, kažu dođu mrtvi umorni kući, spava im se, ali neće san na oči. To se zove premor, kratko i jasno. Kada u popodnevnim satima, odnosno kada završite svoje radne obaveze posle prve smjene i negdje u tokom popodnevnih sati vam se prespava, bolje je zaspati. Ljekovito je 15-20 minuta, eventualno pola sata da zaspite, onda kad vas uhvati san, onda ćete poslije biti kao novi. Ako preskočite taj trenutak kada vam se spava, onda poslije ste cijelo poslije podne mamurni, uveče neće san na oči i onda za sutra dan ne znam koliko bi bili spremni da idete u nove radne pobjede. Ali eto, šta je tu je, treba uspostaviti taj neki režim, odnosno taj neki bioritam bi bilo dobro da bude u pravom smislu te riječi, kako bi organizam mogao da funkcioniše na pravi način. Ješka od ljubavi, Oliver Dragojević u nastavku ovog druženja. Tu su i Flamingos i Nedu Kraden, ali i Nataša Bekvalac. Tako da, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donji Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Saša Bekvalac i Ludilo, 18 sati 32 minuta. Prijatelj
1: tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Svi moramo da radimo neke poslove kako bi logično imali čega da živimo. Neki od nas su srećni da rade ono što vole, ali većina ljudi je osuđena da radi posao od kojeg se ježi, pod znacima navoda. E kad dođe do te faze da više ne dolazite s voljom na posao, da vam to više ne predstavlja zadovoljstvo, onda je pravi trenutak da nekako kažete zbogom. Ali dobro, ima i onih ljudi koji prosto vole svoj posao pa im se mili svakodnevno da idu da rade. A obično sjedimo u kancelariji od 9 do 17 časova, gledamo u kompjuter i neprestano provjeravamo sat u nadi da će se radni dan što prije završiti. Sad, kako za koga? Nekome manji pritisak, nekome veći, nekad bude onako osrednje, ali čim pritisak bude konstantan, onda nekim ljudima to ne odgovara i to počne da ih guši i onda iz dana u dan gledaju kako će sebi da olakšaju, da nešto promijene, dakle da promijene posao. Međutim, širom svita postoji pregršt čudnih poslova koji ne uključuju rad u kancelariji i nimalo nisu dosadni. Neki od tih poslova su prljaviji i čudniji od drugih. Bilo da se radi o tome da li radite kao babysitter za nojeve, zamislite, ima i ovo zanimanje. Sad ima i draži u tome. Neko voli taj posao, neko prosto mora to da radi, a ništa se ne mora. Uvijek se može naći nešto da se radi, da vam ne predstavlja težinu i da vam predstavlja ujedno i zadovoljstvo. Ko hoće da radi, ko neće, onda neće, nalazi izgovore. A onda, ili se bavite nekim profesionalnim maženjem. I maženje je profesionalni posao. Ovo lijepo zvuči, ali ovo je za one ljudi koji imaju mnogo, mnogo strpljenja, a neki ljudi bi da i drugi maze, ali zato ne bi nikog drugog pomazili. To je nešto nevjerovatno, još se dodatno ljute ako ne budu maženi. Pa dobro, ako ti nećeš da maziš mene, neću ni ja tebe. To je tako, takav bi trebao da bude uzajamni odgovor. I sad, ovi poslovi koje smo naveli možda ne donose mnogo novca, ali ljudi koji ga obavljaju sigurno imaju puno zanimljivih priča da ispričaju, a vjerovali ili ne, postoji gumolog. Šta je gumolog? Industrija žvakaćih guma je veliki napredan posao, vrijedan više milijardi dolara, vjerovali ili ne. Od ključne važnosti je kvalitet proizvoda, a upravo tu gumolog stupa na snagu. Žvaka treba da ima bogat ukus i određenu slatkoću i upravo zbog toga su nam potrebni gumolozi. Oni su odgovorni za pravljenje balona i mjerenje težine žvake, a potom i provjeru ukusa prije nego što se proizvod pusti u prodaju. I zaista žvakaće gume mogu da budu veoma zarazne. I posebno interesantna stvar je kada neki ljudi koji su stariji duvaju one prave balone i onda se nađu u društvu onih ljudi koji čudno gledaju, a pogledaju ovoga koliko ima godina, duva balon. To kaže da nije baš normalno. Pa normalno je ako čovjek ili žena osjećaju da trebaju da duvaju balon od žvakaće gume, pa šta, ne smetaju nikome, to im predstavlja zadovoljstvo. Molim lijepo, nemojte da gledate ako nećete. Ali zato ima tu gumologa koji isprobaju žvakaće gume i to koliki može balon da se napravi od žvakaće guma. I to je posao na svjetskom nivou, vjerovali ili ne. A onda postoji testeri neprijatnih mirisa. E, ovo ne bi neki mogli isto da rade, ne znam za koje pare. Ali da li ste ikada kupili neki proizvod i onda vam se čini da, ajde da kažemo, čiji vam se miris gadio? Testeri neprijatnih mirisa su odgovorni za to. Oni rade u najrazličitijim industrijama, od industrije parfema do industrije dezodoransa, gdje oni mirišu različite pazuhe. Evo, to je što je. Na koje su naprskani različiti dezodoransi. Ljudi koji testiraju sredstva za ispiranje usta mirišu zadahe ljudi. A ako ova profesija zvuči primamljivo, sve što je potrebno za one koji su zainteresovani jeste da se aplicira za ovaj posao. Neophodna je, vjerovali ne, diploma hemijskog fakulteta. Eto tako, i za ovaj posao koji je stvarno neobičan, treba vam fakultet. Posao je plaćen oko 35.000 dolara godišnje. Ali dobro, neko bi rekao, sapun je zakon. Milion puta se ljudima dešavalo da se nalaze negdje u nekom prevozu, velika je gužva, neki ljudi imaju problem sa tim nekim, ajde da kažemo, žlijezdama, koliko god da se tuširaju, jednostavno imaju taj neki neprijatan miris i onda ljudi poslije kad izađu iz busa ili ne znam ja, iz željezičkog prevoza, za Boga, ima li ovaj sapun, ako ništa drugo, sapun je zlato i čudo, a danas eto u svijetu hemije proizvodi se dosta toga, i stikovi i sapuni i eto, ali dobro, neko možda i nema kad da vodi računa o higijeni, nema kad, o poznacima navoda, ali šta da se radi, svako bira kako će i šta. A onda ima još jedno interesantno zanimanje, mnogima ne bi sigurno bilo interesantno, možda veterinarima, određivač pola pilića, eto i to. A onda spomenuli smo profesionalnog spavača, pa imamo i tog čistača ušiju. A onda imamo jedno čudno zanimanje, ošija. Ako živite u velikom gradu ili ste putovali u jedan tako veliki, ogromne su šanse da ste se vozili podzemnom željeznicom, a ako ste bili u Japanu, onda ste sigurno vidjeli ošije, ljude koji guraju putnike u vozove kako bi ih što više stalo. Ovaj posao uglavnom rade studenti kojima je potreban dodatni džeparac. Zamislite da gurate ljude u voz, a jednostavno šibica ne može da stane. E, to je stvarno već posebna priča, ko zna, vjerovatno dolazi do nekih prepirki i svađa. Ali eto, neobični poslovi su neobični poslovi, za nas Balkance totalno strani, ali nikad se ne zna. Mi smo dosta toga usvojili na svjetskom nivou, pa eto, vrijeme će pokazati, mislim da ćemo usvojiti još dosta toga i to nekad ne može da se spriječi. Ali ono što mi dobro znamo jeste da nikad ne možemo biti spriječeni da slušamo one najbolje stvari, tačnije da slušamo najbolju domaću muziku. To je ono što je najljepše, što mnogi vole i uz to se i opuštaju tokom cijelog dana. Suviše sam njen, kaže Džiboni u istoimenoj pjesmi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Tražiš siguran posao
6: i stabilnu zaradu?
5: Novo taksi udruženje u Podgorici.
6: Ekotaksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo

0: budućnost. Eko taksi.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air. Iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6-mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Marketing Elmag Radija.

opet Aleksandar Radović i nikom se ne zaklinjem na ljubav. A onda za kraj jedna fantastična grupa, jedan od najboljih muških vokala na prostorima bivše Jugoslavije. Dakle, o njegovom rasponu glasa nećemo mnogo pričati, ali imali smo priliku i ovdje da ga ugostimo na talasima Elmog Radija negdje prije nekih par mjeseci. Da, isto je to bio prijatan razgovor. Sad, da li će grupa Osvajači u narednom periodu da nas obraduje nekim novim pjesmama, vrijeme će pokazati. Svakako sa tih bendova, malo starijih bendova, očekuje nešto novo, čisto da osvježe malo sve na muzičkoj sceni. To bi bilo to za danas. Ostaje mi da ti poželim ugodan ostatak ove noći. Slušaj Elmog Radio, a mi se družimo već sutra od ranih jutarnjih sati. Pozdrav svima!

0: Bandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač Medi.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
6: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Alo.
1: Evo ga, stojim, divi se, prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
8: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

0: bratiju Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćoga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Marketing Elmag Radija.

0: 900 i budi dio modernog taksi tima. Pridruži se timu koji vozi u budućnost. Eko taksi.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Omag radija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

naravno da i u životu postoje ovakvi primjeri kao u pesmi Borisa Novkovića U životu, odnosno u ljubavima. Kada neko za kratko vreme ostavi takav utisak da se to pamti baš dugo, dugo. A mislim da i ova sljedeća pesma govori o sličnoj temi, sličnoj ljubavi. Kiki Lesendrić i Piloti u dodiru noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo.
2: Evo ga, stojim, divi se, prozorima je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka posljednjeg u septembru ove godine, što znači da nam je jesen tu, a to opet podrazumeva i nešto niže temperature nego što smo navikli posljednjih mjeseci, ali vi koji ste zaljubljeni i koji volite, verovatno i ne registrujete te promjene, jer su vam misli tople, a osjećanja dogrevaju, dodaju toplinu, odnosno vrelinu. I neka vam to potraje.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328 3737.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Tražiš siguran posao
4: i stabilnu zaradu?
3: Novo taksi udruženje u Podgorici.
4: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
3: Zato nemoj da čekaš.
4: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
3: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
4: Eko taksi.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

činjenica je da se mnogi u ovom trenutku, u ovom periodu svojih života osjećaju kao junak ove Harijeve pesme, koju smo upravo čuli, dakle kao da su sami na ovoj planeti, ali također je činjenica da se i njima, i to u svakom trenutku, može dogoditi nešto čudesno, lepo, nešto što će poništiti svu tugu i samoću koju su živeli ko zna koliko dugo. Samo treba verovati u čuda, u život, što je isto što i ljubav.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.